0: Будення каштанки 2 часа ровно.
1: Комета. Первое чеховское радио.